Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har vi Birgit Sinja. Hetta tjej, kristligt kringvarp.

Это чей? Чей? Tristlet Klingwasp. Mit Heunast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 1541 2 333 2 Tack för det stolen.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jern Strand ur Norra. Her evner Evil ved Reiner. Etter en opptøkka fra februarmannet 2023 og kjelden i Uskala 4. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God kvöld. Halleluja. Det till lov att säga halleluja in här. Åttan att, ja. Yes. Pius inte lägga sig röjmar här. Här har vi ett fralse till att synja, bia, tala, allt det här som god inskyrar i skolta. Halleluja. Välkommen till detta första möte i dessa möterögnen som vi får häva vid Jörn Strand. Och vi har glätt att komma till det här. Är det andra som har glätt sig till det här? Ja, amen. Hur ska jag känna Jörn Strand? Jörn Strand, han är där. Jörn, han kan rejsa sig upp och så får vi se. Ja, ska du rejsa dig upp? Vill du det? Han är en god norrman. Takk og lov. Skal vi få lage det her kveld i Herrens senter? Jesus, vi prøver å takke deg for det, at vi kunne savnes det her kveld. Vi takker deg for det, at ditt evangelie er livende, tog at du er livende, tog at du sikrer i verdens makt, tog at du knuster djevelens makt, tog kunne vi gledast og være fri. Jeg ber deg om for at dette møte i kveld, og møtene som er dette vigeskiftet, skulle være sådant när en människa kunde bli förlöst. Människa kunde bli frälst, människa kunde bli grött och människa skulle möta tär med tyne kraft. Här du teker om dig, fävner dig, visar att du älskar dig, lukar mig inte kvar stöv och dig. Jesus, vi bia till. Vi bia till. Signa du att er. Vi tryckva. Vi tryggva at du erst her, og tuin andir her, og tuin styrkir her, tuin kraft, tuin grøvande kraft, tuin frelsande kraft her. Takk, Jesus. Amen. Amen. Jeg vil lukka lesa i Rombraunen 8:16. Her stendur, tui er skammest ikkje vi evangeliet. Det är ju kraft Guds till frälso. Kvarjon tui som tror. Kvarjon tui som tror. Vad är evangeliet för näga? Jag också säger, vad är evangeliet? Stort och grått så är det här påskaparen om Jesu fullgörda verk av Golgata. Han sa upprörst. Båskaperen om at han som ble knustor, drypen, gjør det til alt for te og med. Det er evangeliet at vi boer til. Han røpte fullgjørst av krossen. Han røpte fullgjørst. Og her let han frelseveien opp for te og for mer. Amen. Så vidt går i trygg, og han sier fullgjørt av vers, kunne støye inn av veien som følte av et liv. Videre til tvært. Hetta einaste vevren til himmels. Det einaste vevren til himmels. Til jøknon Jesus. Og jøknon hans er fulltjøra versk. Til tvær veier. Til tvær veier. Spurningen her. Kvært vele to. Kvært vele jeg. Ein vever fører til det avia løyve. Inn i løs, men hin fører inn i ævja, deia, inn i mørk. Hetta vikskiftet, innskje vidt av pojka og veien som fører inn i løs, inn i her solen skuiner alt, Her ungen pyna er, her ungen elendig høyde er, her ungen plava er, til det som vi vil gjøre det virkelig. Amen. Takk, Jesus. Ungen anna, ungen anna. Jeg vil bare dødja i meg selv. Jeg vil bare dødja i meg selv og lade Jesus komme til. Halleluja.

0: Vi hørte trippeltryene vi sendte noen Guds nøye. Og i sendingen i morgen så har vi Rekva Hansen som guest kommer her, og han har fortalt fra Batman og så kjærestek hendelsen som han var utfyrer. Da har han dette kjekk, og til opplevelsen han har i samband med det. Rekva, men lov at jeg har fortsatt så herfra.
1: Ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve, som man sier, eller jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her er gjøv opp andre og få andre natt.
0: Ja.
1: Altså, jeg andet jo det her, som han sier, og fyllte lungene ved kjegg. Og så var det bare det her jeg kom til å løpe.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk eller det jeg som det, vitenskapelig går det søgnen, det eller ikke det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Og det at jeg meldte ikke å finne det. Jeg var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott, er det flott etikett da, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved jorden, så smekker man etikett da, som er instinkt, at jeg finner, som man sier, lukkes ut lengland.
0: Ja.
1: Och den här kan jag vara här för eller så i Beskajavokterna som man säger, en skor,
0: ja.
1: Och den här kan jag vara här för, ja, det är instinkt. Så är en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva just det, ja.
1: Ja, så jag hattar du ju inte att förklara.
0: Ja, men det är klart att Paulus heldigst du. Han säger, om den där mannen som har upplevt det himmelska, att han visste inte, och han menar också själv, han visste inte om han var olika med ett lott av olika.
1: Ja, och det må jag säga. Det var inte heldigst.
0: Nej.
1: Det här är nämligen, det här är det största spörsmålstänk till mig som jag var heldigst hårt vad jag prövade att definiera det.
0: Nej.
1: Det upplevelsen var bara så helt annanstandande att jag fyllt mig med allt livet. Och kjallt mig har varit, som man säger, som den borste vid sin son, men. Och Löknesson, som man säger, som. Som far hemman ifra och. Ja, spelt sig lövbort, som man säger, och gärna avrikliga lövna,
0: ja.
1: Så hever jag det här fyllt mig att lägga alla ting.
0: Ja.
1: Och lägga som hjälpt mig att finna vägen hemåt.
0: Rätt upp.
1: Ja. Det har vi haft en åring. Og jeg trygg med noen reisende at alle opp av, som man sier, og med salerlige, er vi nok vår største av det samme.
0: Ja.
1: Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det råkner vi. Ja. Myskelsesmakter. Ja. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så er så djevet.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier. Han ble lenker og knorsotter.
1: Først var det veveren borte fra det heile, som han sier. Og det er vi så kjelt for i natten, at som de borte ved sønne, som han sier. Som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at jeg alt borte. En eller annen kom her til, som han sier. Men han sier at Mildesvinn og langst etter han vet å si at dreve noen. Da man er opp livet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja. Og man så er kommet hjem og opplever det store nøy. Så lukket som, fem og noe fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som man sier, munnen var det er svart og kvitt. Jo, som iskra.
0: Ja.
1: Ja, det er. Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for jungløyve, du leit av nekra imiska steg.
1: Ja.
0: Etter sværen.
1: Ja, Jeg har, altså, jeg har just, nek er at, at, ja, hva skal man sige, filosofiske skrifter og religioner og alt, jeg har kanna alt, som man sier, ekkelig av jødla. Fyrløyga som jeg finner det av kvæt, jeg kvæt, altså, jeg var vilstur, øyelig av vilstur, altså. Barna lærdomeren, lukka som, altså Jesus Kristus som jeg visste om, og god og nøyene og frien, jeg så det fra menneskene.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakte ikke. Jeg ville så gjerne åknast det, men jeg fikk fædre av det. Så jeg var totalt forvirret og hjelpesløs. Og jeg leite og leite og leite, altså... Men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke disse glede menneskene, som man sier, som gikk her, og som hadde en den frien, og som sunk og av glede, og man så hvordan det trivest, med meg selv, mistreist. Og det var jo, jeg var ærlig. Men her var det omkring i midlen, her i havn, altså som, det var en ekve, som sa det. Og Randi hjelper meg med en annen verda. Svenning var ena for, eller flere for etter meg. Og så er det han veit, Morstan Johansen.
0: Ja.
1: Han ble kommet av bilen og få han gjort han, sa han ekka. Han Randi eisne. Faktisk er jeg med vi i Ebenezer Amte, og jeg må si at det er at akkurat, jeg ble akkurat så,
0: ja.
1: Men det tok lenge tog, Arne Vaks, og Arne. Det var alt en fløte skilt i Antje, og jeg ville skilje. Men det var så snedet vi tog, altså, det var, ja, så vi er der, at han har, nu tog jeg så gjør det. Altså, da jeg bakte mine knø, og jeg vil gøre meg og si som vi er jeg hei unga mulig å skilje. Da hendte jeg det her at jeg blir åpenbæret for meg. Altså, alt det som jeg strevast etter, det kunne jeg ikke oppnå. Men da jeg vil gøre meg og be, så blir det server.
0: Ja.
1: Til tamoner.
0: Det er sært, ja.
1: Så bare teg en måte, altså.
0: Nettopp, ja.
1: Så ja, skriftene, det blir tar åpnet, altså. Og bakstaden, han fikk lov.
0: Ja.
1: Årene fikk lov.
0: Ja.
1: Så han sier, nå er det ikke bare dett. Så nå er det ikke bare setninger og hypoteser og ett och annat som man säger. Nu är det verklighet och livande.
0: Ja.
1: Och det var det här som jag gärna jag finns i fjärdra.
0: Ja.
1: Och hej i kresar om den omvete här. Och det var... Alltså det var också... Jag kan inte kalla det annan en uppenbering. Det är... Jag bara kan säga ganska... Jag bara kan göra sig själv en skilt när jag manglar kyl. Og men jeg var ikke som det gjaldt nek.
0: Nei, det er ikke nek.
1: Nei.
0: Ånds.
1: Nei, det er det. Så jeg tror, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja, så ikke finner du faktisk oppgav.
1: Ja.
0: Ja, kapitulerer jeg, eller hva man skal si.
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerer jeg. Og jeg sier akkurat, og får til Gud i bøn, og sier som vær, at jeg gav opp. Jeg har jo en gammel øvelak.
0: Ja.
1: Jeg skilte det ikke. Og så sier jeg som jeg at nå må det være som det er. Jeg kom til tøyen. Og jeg er oppgiv.
0: Ja.
1: Jeg klarer meg ikke. Jeg klarer meg ikke. Jeg må stakke iver. Det gjør det.
0: Ja.
1: Det var utroligt. Men jeg var jo ikke noe sånn jeg var, så jeg får... I Draksvilla, jeg var havnaver i Uslandet til Vidger. Det var av silverbrillup, som man sier, 25 år hadde vi vært gift. Vi må ikke bli edre og ta det brillup vi er.
0: Silverbrillup, altså?
1: Ja. Så jeg var en halv kjip, en 2 måneder at han var. Jeg ikke var blevet edre. Så enda jeg i Osland, ta var Vidger, og ikke Vidger var for alkohol i farge.
0: Nei.
1: Og...
0: Hvordan komst du her?
1: Flik var det herfra, det var...
0: Ja, men hvor...
1: Ja, altså, det var... Inge mor hei veri og onker annar.
0: Ja.
1: Og onker annar, og allmanna stående hei funnet av at... Jeg hadde hei vært nekka som kunne brukast.
0: Ja.
1: Og så, så... Ja, og så, så blev jeg en av fællesskapet stående av det, og... Jeg minnes det. Det var nok så interessant å komme her. Så jeg hadde... Jeg følte ikke ned at jeg kjente jeg sin det tidligere her. Og... Da visste det så at det var det jeg har brukt for hjelp, og det er alt som har stått for. Her var også vi er med en vanlig rygg, og man burde takke seg sammen, og ja, man ble altså...
0: Det var det man møtte?
1: Ja, man ble trusten nyer.
0: Ja.
1: Altså, det var ikke nægget vi at litt opp.
0: Nei,
1: det var en hør tilbyrde. Det var det.
0: Ja.
1: Som jag skulle börja klara sig och så inne och så är man handikappad och rörs ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjukor och att jag hade brukt för hjälp och att jag kunde hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och där.
0: Ja.
1: Ja, så och jag tar ett Holmstra och jag grep det på en av en. Det gick så fint att det var. Så minns det blev ålderssöka. Og jeg var en lærer bort her, så heldig det at jeg kunne holde Olavsøk. Vi er minnes hvordan jeg var lukkelig i hver. Da jeg skvattet av det hjertet. Så gikk det funnet i 6 år. Jeg så hvordan støttene skvattet av det hjertet. Og jeg var lukket og lukkelig i hver fjell.
0: Hei, du ta bakte som du tog seg om Janne?
1: Nei.
0: Du var ikke kommet her til enn?
1: Nei, jeg var ikke kommet her til. Jeg har ikke gått nok. Ja, altså, til å være så... Jo, vi så vidt hei, men jeg er nok ikke ordentlig, jeg finnes færdig enda. Det er en menning geisen jo,
0: liksom. Ja.
1: Så jeg at... Jo, men himmel i natten, så er vi alltid veldig tryggvant.
0: Ja, det er det.
1: Ja, men til nærker vi at god omgang er færen fra meg.
0: Nei.
1: Men at det er jeg som er færen fra hånden.
0: Nettopp.
1: Som du sier. Han har omgang til å vente meg bæk, ja. Men jeg har ventet hånden bæk.
0: Ja.
1: Og i min tabelighet, da.
0: Det er støvende tjokken, ødler mennesken.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten tjokken.
1: For så var det alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til, det er så langt som jeg halder meg til, som jeg sier, til sannleggene og løpet, så gong det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løpet.
0: Ja.
1: Og så gong det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som jeg venter sannleggene og løpet bedre, så gong det alt nyr av bakka. Paulus sier at det er gruelig godt bare for at det her. Han sier alt er det kun løft.
0: Ja.
1: Men ikke alt er godt.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midten at brenner vi nere så har arena med. Som gjør til at jeg er allergisk skriver, ja. Det er ikke alt som er til.
0: Nei.
1: Så sier han at som kunne drekke. Altså, som han sier,
0: Utan kom akkurat här till som du kom.
1: Ja, här var en glad aften, ikkje
0: han? Ja, men det är näck som ändå som stöv som du.
1: Det är näck som ändå som stöv, ja.
0: Ja.
1: Och, men det kan som något annat. Hur ska det till som vi inte kan?
0: Nämligen, hade jag gått på enk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är den stövaren som vi kom till. Och som betog ju näka. Och där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det er. Hvor skal jeg sige, at det er, som jeg siger, ikke mig til?
0: Nej, nat.
1: Ja, hvor skal jeg stræbe, at du er, som jeg ikke klar?
0: Og du oplevde, så vi ved, at du har fri udtøj, at det her er altså ikke snakket med, vi drækker rundt.
1: Ja, altså, det var jeg, nej, det har vi slæbt, altså.
0: Ja.
1: Ja, altså, og da er man ikke fullkomt, det blev altså, som menneske.
0: Nej.
1: Jesus, det er nækker. Det är något annat. Här är man fullkomen. Inte som människa. Och det är nättet för det här som man säger. Ja. Visst är faktiskt dragen här.
0: Ja, men vi kommer nåt det. Ja. Vi kommer nåt det, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om att här, du var att Kjartvald var din fru här så datte du att du finns i åldersögnen så 86 år. Jag hade då kommit här till.
1: Ja, ja. Jo, ja. Och så är det hänt så långt du sedan tar. Men nu är det inte så stor en tuttning. Alltså, jag menar så vi... Nu har vi accepterat det som människasligt.
0: Ja.
1: Ja nu, det börjar komma på sjur som tjatast. Alltså.
0: Nättopp.
1: Alltså, det lyckas som om man ger en fejl. Alltså, man kan inte leva av att göra fejler.
0: Nej.
1: Så det släpper sig på sjur.
0: Ja.
1: Men det var ju ganska gott. Och det är trots allt 22 år sedan.
0: Ja, särskilt.
1: Och det är ett liv som inte kan sammanlöknas.
0: Nej.
1: Det är helt säkert.
0: Men tror jag, så tar jag nu snacka om Dräckaröj.
1: Ja.
0: Så har vi bara lyckats med att det är svärre på att lätta sig fylla av andra andra.
1: Ja.
0: Går så upplevd du det här livet nu, alltså för att du känner att det är att du kapitulerar i och han serverar i allt fyrt där.
1: Ja, det här alltså det här är ju en sörv för sig själv. Jag minns en dag i en sörvsyns där jag var nere i skala tror jag. Eller här nere i Jack här på en dag. Jag var här inte folk.
0: Det är nog snäckna annars gärna.
1: Ja, det var jag var tjej och först jag vet att jag kom efter och vittjer så. Så blev jag... Det var över himmel. Det var sötsken. Och så blev jag där att det lyckades så näka som talade till mig. Jag hittade så... Alltså, rötten säger vem jag hittade om. Jag hittade så ut det. Så såg jag där att... all vägen hon är tapiserad vid närmast vid lustjakt.
0: Oh, ja.
1: Og så hit jeg nian efter, så synes jeg, at alle skala, tror jeg, hun er tapiseret ved dollargrin. Alt som hun er. Så siger han, at jeg hik op, så hit jeg op. Så synes jeg, at alle husene, at han bøjen. Så er det som han har rødt, siger vi med. For jeg fatter det som du skal bruge. Og jeg tog ud på året, altså jeg havde en gammel hus i Island, så jeg sælte det. Bygde mig en nødskiv i Tildegøte. Og arbejdede, som man siger. Og der vidste sig, at det var ikke overført. Alt var til. Og jeg sagde nej.
0: Ja.
1: Allt bara till. Men det var nog så kört att han var att jag uppdelade det här. Att det var bara en tänare i världens orsdagar.
0: Ja.
1: Och att jag skulle ansätta hur som jag skulle ha och hålla vid lycka. Hur som jag är. Alltså, det här vi åknar, hver klarar man att omsitta?
0: Ja, ja.
1: Det är inte det att han manglar. Och vi bor inom här.
0: Nej.
1: Det manglar inte hus, det manglar inte bilar, det manglar inte näka.
0: Nej.
1: Det är en spurning om omsittning. Hver klarar man att omsitta?
0: Ja. Ja. Man kan faktiskt nämna vad kvalter attor och ötlut i materiella.
1: Ja.
0: Ta ett handsiktning som kommer, ja. Visst vet jag.
1: Hvis man ikke er bevisst rom, som man sier,
0: ja,
1: det her at alt er gava, liv er en gava, og alle åkner er en gava, alle evner er en gava, Allt är gåva.
0: Ja.
1: Allt ska du ävlevera attr. Så här är en spåning om omsidning medan du är styr.
0: Mm-hmm.
1: Och när du flyter hem som lever i Ulvar är som det jag säger.
0: Ja.
1: Så nu är det... Nu är det mer att ge avbörd omsidning. Ja. Och jag kunde finnas något mer om jag vill. Eller jag vill det. Så hvis jag har möjlighet att ha, ja.
0: Ja.
1: Och
0: så lägger ut här.
1: Just jag lägger ut här, ja. Så är det inte en gräns.
0: Nej.
1: Det är faktiskt bara omsidning.
0: Ja.
1: Och avbörd.
0: Ja.
1: Som...
0: Men jag
1: vet att det är mycket sev.
0: Ja. Netto.
1: Ja.
0: Men jag vet inte hur det tas om att det går så mest i munnen och ut i dagliga. Ta och man lever och just ner som är det bäst och det vanliga att chatta resten.
1: Ja, alltså
0: att arbeta.
1: Ja. Alltså det är det här alltså som människa är man en dubbel natur. Alltså naturen är ett och ta god damliga eller annat.
0: Mm.
1: Man säger det att man är negativ än det. Hvis man føler arbejds negativer, så viser det sig for mig er, som at materialet man arbejder ved, det er ikke til at arbejde ved. Og det føles løg, at det skal være så, men så blev jeg

0: klart då.
1: Och alla låter undergiven.
0: Undergiven honom, yes.
1: Så det är samviska.
0: Ja.
1: Honom till Lourdes.
0: Ja.
1: Så det är inte hokus pokus och jag som till den skriften och jag upplever det. Fyr att den är fyr.
0: Så
1: det är att det har jag blivit onödigt.
0: Ja. Så du mest du känner en öjla mån alltså från löven och fyr. Åren och nagen och ljösa.
1: Det är det jag får tvinga bara till och tabera bara till.
0: Ja.
1: Och han var inte till.
0: Nettopp.
1: Eller tar man väntar, jag kan säga, alltså god drogan väntar med bärs, jag väntar honom bärs, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja. Hon är grätt. Så det är nog så klart.
0: Ja.
1: Det är nog så, det är så enkelt, alltså. Jag måste säga det så enkelt att det är svårt att förklara. Det är bara så.
0: Ja.
1: Väldigt alltid.
0: Ja. Det är säkert.
1: Tack och lov för det.
0: Ja. Är det något annat du har fortalt dig, va?
1: Ja, det är mest det här. Jag är så glad och fyrig att jag har funnit sannläggen och liv.
0: Ja. Så alla hina religioner och all filosofien kunde inte göra några lag?
1: Nej, alltså alltså vetenskaper och livregler och allt det är gott. Alltså det är gott det tror jag, men du har fortalt dig själv om att det är äpplig att göra.
0: Ja.
1: Det har gått gott då, men du har fortalt dig ena för hela.
0: Ja.
1: Så jag hade, då du kommer till vänläggaren, så är han fantastisk, särskilt att ha ju Jose renner upp för en.
0: Ja.
1: Alltså, Jose, som man säger, som är Kristus, då är det här, kommer in och förlöver jag viska. Då är det så fantastiskt att det är obeskrivligt faktiskt. Då är det här sådant. En sån förklaring som den här om det vanliga äpplet. Öjliga, intressant.
0: Ja.
1: Hur
0: svar de var? Det var så att när jag fick näkna det var i evangelius nu så mötte vi konne ta. Jag hade, vi var inte en gångsgift, vi var förlovade ta. Och här var så en medvar, han kallades Aller Høygård. Så kände han.
1: Jo, jag kände han.
0: Ja.
1: Ja, här uppe i Götnebröp.
0: Ja, Aller Høygård, han bo här, det inte Krossloj, men han är handel här.
1: Nej, bland i min annan.
0: Ja. Och han, jag minns inte att man annars säger, men han säger så till här, att du kan köpa en vuxna manne ett äpple, och du kan köpa en bönta ett äpple, och så spyr jag här boar, kan jag tänka få bort ordet ner. Och så säger han så att vuxna mävren, han får bänt i Holtvita. Och han får, som vi som får in åren som du brukade göra, att dissekera det äpplet. Det vill säga att han splittade sunter och
1: skärer det i petter.
0: Och petter. Och han viar och han malar och han noterar och allt det här. Och till ändan så vet han allt om det äpplet utan Gustav smakar.
1: Ja. Yes.
0: Men han bönten, han färd en äpple i handen. Kanske det ser inte ut som att han vill detta sälja näkt och att han läckte bara molterna. Men och i molterna, nu för lustprocessen igång. Det finns det i processen, så lustprocessen. Och om hästen så lär han säga han färd 15 äpple upp att det. Och han vet att han häver till syron till att han ska bara lägga ett latter i ena förtjätt i molterna.
1: Ja.
0: Och nu fast du 15-15. Och så åter tre fär. Att läpp nu i att maltna.
1: Ja, nu nog till vis det var nice.
0: Ja.
1: Han kan smaka.
0: Ja, och fjärde fär så kan han bjuda alla bygdna till en gång malt och och vis när man
1: äst. Ja.
0: Och att här är månader med den kunskap.
1: Ja.
0: Och Louis.
1: Jo, Louis, ja. Ja. Tja, vi år över livant.
0: Ja, tja, år.

0: är livande, ja.
1: Yeah.
0: Vi kunde täcka året och vi kunde petta det sånt och teta sånt och det så kärade yeah. så gärna som vi vilja, men det blir bara dejar och dejar faktiskt.
1: Ja, det missar liv.
0: Det missar liv, det missar de möjliga som det häver, ja.
1: Ja.
0: Men värda planta.
1: Ja.
0: Yeah. Värda ur den här gömslen här uppe i hötten och tjocken och planta ner och målt hjärtans, ja.
1: Gör och avväxt.
0: Tidig målt för att göra avväxt,
1: ja.
0: Ja.
1: Det är det som är så. Så underfullt.
0: Ja.
1: Och Jesus.
0: Ja. Och Jesus brukar alltså myndna kjolver ta i att han tog sig om kvajtkottena.
1: Ja.
0: Ta var några här, några grickar som kom till lärsvännerna här i Jerusalem. Och det är nog bara ett år Jesus ska ut av krossarna. Och så säger det här, vi lärsvännerna, vi lär gärna på suttja Jesus. Ja. Ta var spänt på att det bara hörste man, på suttja. Ja. Och ta så att här komma till Jesus, vi lärsvännerna.
1: Ja.
0: Så för Jesus inte ha ett modershow här, så jag svarade suttja ut där. Men det första han säger är att fälla kvittkatten inte gör något dörr.
1: Ja.
0: Det är bäst i den ena katten. Men dörr det.
1: Ja.
0: Bitt han inte kan avväxta.
1: Det är det.
0: Och faktiskt, jag huxar om till Johanne att du fortalte det till Rekven. Att jag sitter liksom en parallell i mitteln så händer inte när du har som 8 år gammal. Att du skrutsar, lungen skrutsar efter att ant inna.
1: Ja, få hela en ant.
0: Ja, men du tar inte bara så händer inte när du 8 år gammal.
1: Ja, ja, ja.
0: Så är parallellen här,
1: ja.
0: Och så upplever du.
1: Ja.
0: Och alltså teoretiskt här så borde du faktiskt vara dig då.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja, men så har du så upplevelsen här. Och tar du så sagt när jag när Löfven kapitulerar i för gott,
1: ja.
0: Men hunger och långslen är där, du skrutsar och så upplever du.
1: Ja.
0: Och tar intäkt du, helig andan.
1: Ta kämre dig, ja. Alltså. Så.
0: Vi tror jag Jesus.
1: Ja. Ja, och det ja, det blev så livande, alltså det blev så viskeligt. Alltså, nu är det inte nog teori.
0: Nej.
1: Nu är det mer än det. Det är här vi ja. Står under i er.
0: Ja, nettopp. Inte teori.
1: Nu är det inte bokstäver.
0: Nej.
1: Nu är det mer än det.
0: Ja, livande mer än det.
1: Ja. Så som man säger, nu är det inte dissekerat som man säger, undersökt och kanna som man säger, och allt det där. Nu är det bara måltyget som virkelighet och vissa är vera virkelighet.
0: Ja.
1: Tema under den.
0: Det är helt anstandant. Och det är det som vi så ens inte, det tror jag bara vi bara sitter här i morgon, att annars slår falla ut och jag säger glädjen som det är att djäva iver och tacka mot.
1: Ja.
0: Att djäva upp och tacka mot.
1: Ja. Ja, ja. Tjävast vi är lejt är det som är bant här.
0: Ja.
1: För han är i mittelnock.
0: Han är i mittelnock.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är så att jag tänkte om ådrarna. Och det är en sån trejt.
0: Ja.
1: Frans är en också funt år. Men så vi, att vara frugor. Att vara frälster till frans, till att vara frugörde. Det är att inte att vara trälla mer, inte att vara bunten, att vara fullständiga fröjer.
0: Ja.
1: Och det är fröjhet, det upplever man vid att täcka vid motor.
0: Ja.
1: Och så, och det är trälla band, det är lite röj. Och jag tror att man är bunten av sin egna. Jag vet inte om det är sin egna förstand till. Alltså man är bunden av en spiral som skruvar ner efter som man säger. Och det blir mer och mer koncentrerat. Alltså, det blir in och ut, det minsta detaljer och allt det här. Och det blir dejar och dejar. Hver måte hit til skruer opp etter, meira, det har vært jøsere, bjørstere og bjørstere.
0: Ja, du sier om å være bonde kan skaffe en egen forstand. Jeg kommer også med det verset her, tror vi til at heimeren vi viste om søgnen, kjente ikke godt, og vi viste om i hans herre. Lykke til at godt, vi dørskapet prædikner, at frelse til som trykker.
1: Ja.
0: Ja, og trykker til at jeg måtte.
1: Jag tänker mig åt, ja. Få att det ligger som omvär.
0: Ja. Vi tackar en sankers och vi får att tacka samman om här. Och vi tackar några sankers till.
1: Ja.
0: Det här är Olof Wallen som synker Guds nöje är bottenlös.

Since Dark Road kallast att leja, det var vi The Pulse. Så var vi till en tan kändasta bulten innanför Southern Gospel. Och möjlig ösen att en av de bästa. Och det här är Gator Walker Band. Och vi får höra There is a Mountain.

Vi tar The Crust Family via Worth Every Mile. The Dokuts är här via What a Savior.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sonnade klockan 16. Tjej, Kristelig Kringvarsp, vill enas fortsätta vid första stolen från Gevaron och vid Gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akara folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jern Strand ur Norra. Her evner Evil ved Reiner. Etter en opptøkning fra februarmannen 2023 og kjelden i Uskala 4. Og til Iktus med steg for opptøkningen.
1: God kvöld. Halleluja. Det lov å si halleluja inni her. Åttan at, ja. Yes. Pjus ikke lett å si røymer her. Her har vi et fralse til at synja, bia, tala, alt det som Gud innskyr av i skuld. Halleluja. Välkommen till detta första möte i dessa möterögnen som vi får ha vid Jörn Strand. Och vi har glätt att komma till det här. Är det andra som har glätt sig till det här? Ja, amen. Hur ska ni känna Jörn Strand? Jörn Strand, han är där. Jörn, han kan rejsa sig upp och så får vi se. Ja, ska du rejsa dig upp? Vill du det? Han är en god norrman. Takk og lov. Skal vi fære lett til kvöld i Herrens Center? Jesus, vi prøver å takke deg for det, at vi kunne savnes til kvöld. Vi takker deg for det, at ditt evangelie er livende, tog at du er livende, tog at du sikrer i verdens makt, tog at du knuster djevelens makt, tog kunne vi gledast og være fri. Jeg bidde om fære at dette møte i kvöld, og møtene som er dette vigeskiftet, skulle være sådana att människor kunde bli förlöst. Människor kunde bli frälst, människor kunde bli grött och människor skulle möta där vid tyne kraft. Här du teker om dig, fävner dig, visar att du älskar dig, lukar mig inte kvar stöv och dig är i. Jesus, vi ber till er. Vi ber till er. Signa du att er. Vi tryckva. Vi tryggva at du erst her, og tuin andi her, og tuin styrkir her, tuin kraft, tuin gruande kraft, tuin frelsande kraft her. Takk, Jesus. Amen. Amen. Jeg vil lukka lesa i Rombraunen 8:16. Her stendur, tui er skammest ikkje vi evangeliet. Det är ju kraft Guds till frälso. Kvarjon tui som tror. Kvarjon tui som tror. Vad är evangeliet för något? Jag har också sagt, vad är evangeliet?

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

við mér. Það stendur að ég elski til Gud, elskar mig fyrst. Ja, som lægir til mun kærlega til Gud. Så Gud er ein som er öttest, ein som elskar som er av hjarta vil tæna. Gud er eisen arbeidsgjøver. Det er Matthias 25. Gud er en stigtakare som gjør meg passion og utny at og et enda mann og løven at ut innan noen ting. Det er eisen et en mynda god. Og så er det Gud som er gaur. Gaur for meg. Det er så personlig. Salmo 32, Herren er her i min. Vi kjenner årene her. Mer fattast ånke. Og han leier meg. Gud er gaur. Fyre mig, og til flere mindre enn jeg sier. Jo, det som hender mange til at, eller mange kristne til at man hefter seg vi ene mynd, eller kanskje tver mynd, og det det baseret på hvordan jeg har det, hvor jeg og hva jeg opplever. Så jeg velger hessa myndene for meg, og alt gode mynder. Alt bibelske mynder er gode, men om ikke omhugset i fotle myndene er gode. Fotle mynd, vi øtlandes nær. Så i tvinnens oppstender en så man en obalanse en så jaunvaver vad är god bär allvar skärmar och så vidare när han bär a carriage eller han bär en som germanacka för att strias för det eller han bär a go with me alltså ta för mig ut i obalansa och let just son like that to act as for you the two of them och missa fundamenten till helt andliga vandalist det gör det. Så jeg må få alle myndene vi. Og jeg sker det at, om jeg sker det at en å, sånn og å, jaunover kjem inn med kristne liv. Hvis jeg løs har en bil og sier, mitt fokus til er spiteren. Det er fokus til meg. Jeg vil ikke lunge av ennå, na. Eller hvis mitt fokus til bremsen, stagnerer jeg. Eller mitt fokus til å kjøre bensin, na. Kom ikke lengt. Eller mitt fokus til å vaske bilen. Kom ikke lengt. De har et fyr, na. Det er en absurd mynd, men sier svårt. Jeg må ha en fotla mynd av noe for at jeg skal kunne rikke. Så la meg hitte etter fyra myndene jeg løte. Først det var godsøtte. Godsøtte. Det er lykkeligst når jeg er et god er han suverener. Han ræver iver ødlån. Som Salmer sier, god er god om alt land leiest ui øye. Han er en god. God er god, og menneskene er døye. Han er ikke brug for meg, eller min land. God er god, og han ser hva hender. Han er absolutt suverener. Og her vil jeg lytte mer etter. Det er alt for en gonger, men god stender. God vil alltid hende samme. God er suverener. Og Jakob skriver i sinne brevet, han sier, hva er liv tikkere seg? Det er alt akkurat livet så rælla fantastisk, og det er så rælla viktig, og det er sånn jeg kan sige, man ser kvært av livetekere, det er som røyker, og i sass lukta stund, for det borster i hos deg, vekk. Det er bare lukta prikker i spelen. Det tok seg rivet. Så lukta hjertet. Bare god stender, bare han er suverener, så respekta. Det stender for noen som er uendelige, uendelige hakker enn til. Hatt er suverenteter. Og bare mennesker står jo om hvis du skulle hitte en hakre myndelag, hvis du sier bare løkmann eller kong Fredrik, det er ikke noe som man fyrer lattelig om. Det er en suveren person. Det er ikke ondt. Hvis en av vi var i Pakistan, vi fikk et e-mail fra den danske ambassadøren, og det var en rattelag til min som jeg fikk fra hånden, og det var alle som jeg ville skundte av. Ikke noe alvorsamt, men minst bare så kjenslen er liksom, bakka sin dratter. Det er ikke bare en vanlig arbeidere. Bakka løs sin dratter. Det er hva den store med over. Den store med over. Det er en autoritet. Jeg måtte ansamme hva som er lukket som hva som Sverige nå, hva som gjør vi etter. Det er en suverene person. Han øyler valg. Det er omgang sier han. Vi mange har suttet han helt. Han er alt for stor til det. Han kommer nær honom i Pakistan. Han er alt for stor. Og vi tar vi en skaper av djera. Vi tar vi skaper av djera. Ikke en appa sitter på skynen, som mange mindre som mange kan være god til, som er en sitter på tronen på skynen og avgjør ting. Men tanda til han som vi i første grunn på nødt til som det som alt gonger ut fra, hoksa der, det som alt gonger ut fra, alt tilhverandre hever sin opprona og i hånden.
hatt er god. Og han atlastan lesa vist, vet du. Det står jo for högt för mina chanser, för mitt sinja skilja. Det står att ånge kan komma till god en gång. Ånge kan sucha. Ånge mäkna komma här. Det är näka av tjänsten som jag hittar i. Fick en e-mail här från danska pastören i Pakistan. Så god är inte vi omgående att bära min vimmäver som jag kan lukka sig bära. Hej buddy, det var det. Det är en ejsna. Men god är ejsna suveräner. Och det lägger sig vid byta mest i flera vers från Paulus sida lämna sig för att kunna nudja. Så är man helt det gemet arbetar rätt, säger han. Är man helt det gemet arbetar rätt. Ettla veri är vräkar. Snackar om tennasna. Så är det gemet arbetar rätt. Som är kristen så är det vräkar. You're fired. Ja. Spära att klappa herrarna. Alltså är det gott och dejligt. Så gå visst det. Så är arbetar rätt så blir det korter. Så god vi. Som en apostel. Och så grejer fram i Örn Grimprav och gossar han för jökna och öjla fysiska lojning, omkring erbjörg, omkring slä. Du ödlösen Paulus ger för god är Paulus via blå stor i sig själv. Jag kan blå stor i min tennast. Det har ju inte hemma till bara god som är stor. Det är bara god som är värdig. Han ska växa och jag ska minka. God är suveräner. Och tar vi läsa personer i Bibeln som upplever god i dörd eller när sjön att här ser bodja sig i rassla för god. Som att man vant inte är ivillig att uppleva inte ändå. Bara sucha. Han upplever god. Vi får nekv. Petrus skriver eller kristna i sin brev i 4:5 han säger bodja dig under han säger emus dig under välte och hand god säger han. Emus är väldigt god, så han är suveräner. Så vi är inte en ötten för god som är hejlaver och regner som är ljus utan mörskor som är kristen, det släpper inte ondan. Och att ha synner på god, att ha för att avvarska och att ha må avvarska mot liv, det är stöttning. Anna Krimpla säger att säger lät dig rannsaken från ötlen och göken oräin och hållte och anta och säger och således fullföra hejlagering och i Guds ötta. Guds ätta, det parster allt. Det skiljer att god är suveräner. Första pass från ett säger efter en heiliga som kallar i tikkun skulle ägsta tid vara heila utan äppor tikkara. Du skriver tid skulle vara heila du är heila, tid skulle vara heila du är heila. Det är en bådgivning, det är inte en upp till själva, det är en bådgivning från god. Du ska vara heila som är heila, säger han. Han suveräner. Det skriver mer än hur att tocknast att tockna skott att leva under värdiga glosbra att du säger till att leva här under värdiga som hon och lyckar och allan hotta att det passar åt vi jag vill leva under värdiga för att han är suverän jag vet inte väl jag gör inte Filippa 2 säger så läs Paulus sagt han anlägger och kommer arbeta vid ött och bivan uppe frälsåkar arbeta vid ött och bivan. Jesus säger, kvi kallat dem i herre i herre, men ger inte som är säger dig. Så är det Bibeln som har ötta för god i absolut. Och det är löst att löst för alla våra. Ja, det är Bibeln. God är suverän, han är hejlaver, han är iver ötlån. Och allt är hans öra. Men så är lyftande, och det är tyttning. Ständer att Guds rötten, att jag skiljer god och suveräner. Öttastan är upphävet till visdom. Och den visdomen, han väljer med av lustlägena. Det är inte negativt. Han väljer med lustlägena. Annan lyfter om att som vinner i vin omgångsherren till och i öttastan. Det som är viren för honom, det som respekterar han. Som vinner i vin omgångsherren till som öttastan. Men så är det här. Det är så här till min enaste mynda gota. Så hatt är min enaste mynda gode och hatt är min drivkraft. Och bär livets känsla av suveränitet och ötta, det är länkan. Och några kristna, det fästar sig här. Häckte sövna att det är heil kristna samfla som har hittat sig bär i sina goda syn av gode. God är suveräner och han har allt och allt. Jag bara börja med. Så var kristna löven också uthaldande i ösna. Så hatt är allt.
Og vi er kallet til hattar, akkurat hattar, i seg selv. Stendur det første kristne i Antiochia, etter Apostelsson 13, stendur det at det var full av glede og heilig andan. Ja, det er ikke bare ætte, det var full av glede. Det var full av ætte, full av andagods. David sier, jeg var glede hvor det har sagt hva vi med, vi skulle færa i hus herrens. Her en glede i sin ære, gods, det er ikke bare ætte. Men her ætte i sin. Guds ord hefur tydning, det som kjenner John Piper, han sier såleis, grow like crazy in your fear of God. Altså, veks og bjornast som svagt i ötta Guds. Det hefur tydning, ikkje undermøtta tydningen av Guds ötta. Og Bibelen legger dent av at veks i Guds ötta, og vi dager venni opp Guds ötta. Alt det her bøypen, så det er veldig slækret av mitt liv til Gerrit, ja, til Asen er god, det er suverener. Så det byrjan en til wisdom, og wisdomer setter med i vi fralse. Ta du vel ötta skot, också då. Ta du vel ötta skot som suveräner, som har allt valt, som äger allt, som giver ödlund. Ta du öttast han, så öttast du inte annan, också då. Hvis du öttast skot, så öttast du inte annan, här som ötten sätter vi fralse. Låt oss avvärsta. Det är budgeten för gode, som Paulus sier, som Peter skriver, en mycket med. Han ger vi gode råre med liv. Många av oss vill störa själv. Det tror vi ändå. Det är en rolig. Vi störa själv. Det är budgeten för gode. Ta hand i det. Det är rolig vill god. Att det är godsöten. Hitt är kärleidje. God är kärleidje. Vad är det att älska? Bibelst. Bibelst. Värstliga så är det romantiker. Kanske lister. Kanske är bergpikerna och personer. Bibelska definitionen av kärleidje är att så älskar jag god heimen att han gav. Han gav. Bibelskur kärleik är att, kan man säga, till att dodja usär sjolvon. Från mina sjolvsökten från ganska med rattenton och onker annar fär avgåan. Sen brukar han, ja. I dodja så onker annar fär avgåan. För grupp av 13 säger att kärleikens sökter inte sitt äckna till rätting. Kärleikens sökter ångar det sitt äckna. Kärleikens men ångrar den nökta sig själva. Kärleken tåler allt. Han är absolut själv upp och framt. Att det är tydning. Du läser om tjonaband i Bibeln. Så ständer det. Jag prokerar en vers här. Det säger så läs. Till kvinnor, till koner, vid mån under gina. Så blir det rasande i ett land. Manchionism. Läs det oer. Så ständer det. Till män älskar koner, tycker jag. Alltså Kristus älskar i samkomna. Och gav sig själva. Fyra, så blir det ett att det här, att det synder mer. Det är för långt. Att det här är själv uppoffrant. Det är så att Orkos löser det. Och det synder att Gud älskar jag och hon vid hästna kärleken hon först. Gud älskar jag mig först. Och det här som kärleken är här som han älskar mig vid, han är, man kan säga, heter andalet, han är even naturliga uthälter. Hjärsta mot och görst och vi heila i andan någon som bor i Jokon. Så att det är väldigt någon natura gods som kommer att kända mig i livet. Det god är kärleidje. Och allt att jag connectar mig vid god andal i ägstna. Och här som kärleidjen är inte år, det är inte några känslor allt och men han visar sig i min livet. I min geron. I min äppbore, min huggbore. Det är ständigt att hvis vi älskar Gud så halter vi på hans öra. Det är en vers med det här i Bibeln. Det är att tillbya Gud vid åren och vid tonlighet. Det är inte det här. Men jag älskar inte Gud vid Geron. Så är han att tillbya vid åren och lantjesört. Det är det tillbya han är livetjärmar. Det är så att jag älskar Gud. Det är min liv. Min äppor. Och så vad jag är. Och vi läser god gav mig det bästa. Du älskar god heimla att han gav sån sin egenborna. Ja? God gav det bästa för mig. Ja? Hatt är tydning. Nu, god sötter hever eisen vi ska göra. God sötter eisen vi ska göra. Men till ta era surenteter i ajas, i skäl. God till vi kräver på honom. Till surenteter. Och ta välja att tockna. Och ta inte gärna dessa surenteter. Men här är det hinsugan. Att er drien till god. Av kärleka.
eterne gode av kærleik. Og det stender at kærleik i Jesus her, Kristus her, han tvinger okkon. Det ikke bare bøyene nå som kan man si, tvinger meg til min kærleik til god. Det det som tvinger meg. Jeg lever fyrir han. Så eterne gode kommer ikke av tvingsle. Bare til å gjøre skjæl. Det det eisende. Men først og fremst til min kærleik til god. Jeg connecter vår. Vi god. Jeg har så andre som bor i meg. Og så virker den kærleikene. Og i mer. Det mest at jeg kjenner Gud og opplever Gud. Og det stender at han som elsker Gud kjentur av hon. Og så der, du kjentur av Gud om du elsker Gud. Gud kjenner til, du kjenner han. Det er et sterk ord av det her. Det som en kjønnerband, ja. Hvor vil man som har vært rett sinter ikke ferdig ut i et annet forhold av autoskapet? Ein orsøk ætt. Ætt. Jeg velger ikke. Jeg vil uttrykke for at jeg ættest. Hvor? Så vi gjør du en sattmala sammen. Vi gjør en sattmala sammen. Vi går og kan øre noen lyfter. Begge for gode. For myndelagene. For oss selv. Øre vittnen. Her langt en suverenitet. Ja. Og en ætt. Og færre måter til, det koster. Hatt som vi Guds ætt av noen. Vi har langt lagt en grunnvåd. Vi har en familie, vi har en heim. Vi kunne missa alt hatt der. Fylkjene kunne være rævligere. Her langt en ætt. Og her som ætten hever seg plåsa, at det suverent. Jeg bråd vil nækka som suverent. Men hins vi bare, jeg elsker min kjønnafellag. Det simpelt som det. Og jeg vil omgang du sart eller synta og det kåne min. Du elsker henne, gå henne. Og jeg vil være for den personen til enda om det mulig. Tjøk en atle motkongt. Beg i øtten og hans kærlighet kjenner seg plås. Beg i tøtning. Og en som vi overens fokusene av godsøtta som nevnte Janne, men det eneste vant til fyrir fullkomlig av ræka godsøtta og bare fokusere på kærleikene. God er så fantastiske kærleiksfotler. Altså, han er bare kærleik, han er ikke annet enn bare kærleik. Så god blir min vimmeaver, og det er for så lengt at det er unger avlengar langer, det er god elsker meg om alt mørk som er mine døtter, jeg har unger funnet på. Jeg refser, det blir så ekstremt. Jeg kan nesten alt det gode, så utrolig gode. Til ångre avlengar. Han får ångre tykta meg. Jeg kommer ångre hester der skriver som en gjerre. Og så går jeg også alt og huksa Anna Nia Safira til døy bare. Det er ikke helt rett da. Hvis det er for ordentlig iverhånd, så er det som at man ho at liksom det er ikke god bare køyene eller boksa. Eller boksa, hva god er en boks. Og god er bare kærlighet, jeg vil gjerne halte den innenfor det. Alltså ramon här god till kalla chans. Det här vill liksom här var och så hemma så boxna vissa här affär så. För många är här god. Och god som är suverän. Vi nu gör runt lana tema kan man säga tandlösa levo handan kan man säga remar och i minnes vi var vittnen till den affär akkurat den affären en för ästa affären som låg skall hava tantar levers. Tamtar lever utan tenn. Ja, också där. All liv men så liv läser. Utan ändamål, utan orreje, utan frälse, utan att orsken att dominera då är det skapa ötta som där som lagt ut där. Ene vår, minst ene vår bara, kan man säga, dig, tom, det var tamtar, det var 18-4 sådär här. Riman här då. Det först gjorde vi vi gjorde ice till vi tog oss inte om det man köpte sådana pinnar, man kunde köta pinnarna. Då stack man bara pinnen om så riman här. Och så lägger jag 18 och köta igen. Och det här var dagligt där och just leven dem. Det här var tandläsar 18-4 riman och då köta pinnen. Jag har inte tittat sådana exempel än Joe Ruffer. Jag har inte. Och som har suttit där här. Här är som en första hund för äldre var. Detta var värre. Jag suttit tillstånd.
als leven. Nogal Christen hebben hasse minten, al goede. Hand aan minten. Goed is tandleser. Tamtan. En zo weet ik waar je hebt, Janna. Goed is tamor. Han is in mijn luchtle box, han ger als we zien. Rakka som meiningar som ik heb. Om alt. Han tilpassar sig mitt liv. Han tilpassar sig mitt liv. Mina atlaner. Mina meiningar. Han skriver under och vottar allt som jag vill. Och när jag fyrer så syns jag in i den här boxen här. Jag fortäller något snäck vi älskar. Något så stor han är. Skott är att känna den här. Skott det är han och vem är. Jesus är älskar till en. Du tror älskar mig för. Och så är jag redan. Så bostar han blir glad. Och jag älskar syns jag älskar det. Vi har så samband. Jag kan sända till honom. Du vet. Og han er ok, ødelsen her, han er bare kærlighet. Ja. Jo. At her er ikke god til den bøyplene, du vil gjøre. Jeg vet ikke hvor god til at her er. At ikke god til den bøyplene. God er ikke nækker boks. Han får heller ikke nækker boks. Ofte er det vits mer i boksene. Og at her er vi nær boks selv. Men god er ikke nækker boks. Han har boksen i gang, vi. Hun er tom. For at den går dommelig, ja. Det går en grænse om alt, det vil jeg gøre. Utan god. Og det vandrer kos. Men jeg forskerer at du er at god, han har tekt bare kopper alt da. Så stender du her. Det som kjenner til Narnia Bøkner, det sier Lewis, det er Lewis er leven av Aslan, som er mynd av Kristus. Så legger han den til å leve en ordentlig god. En ordentlig god, han er ikke i om det, men det er ikke en leve, sier han. Det er en god leve. Och så lägger han sig att he is not a tame lion. Att det är en tom, vad säger man? Tom leva som näkar i tampen. Inte mest över leverna. Det får omgång till tamar halda oss leverna. Och det är gudomliga. Gode gåer, gode kärleksfotler. Han älskar det. Mörn det värst. Och det var storskäfter. Lär oss gå till god för Jesus värskut här. Lycka till ändan. Men ungen och kon ungen hur tämmer allt och gode. Jag älskar god och jag potar god i en box. Det frågar jag riktigt helt. Älskar god. Jag älskar det kärlek som han har lagt i mig. Och till en kärlek som uppoffrar sig. Ja. Och glöm inte god och suveräner. God och suveräner han är inte i en box. Vi läser att till han som ger ötlån liv, anta. Och allt i honom leva, rörast och ervits i Paulus i kapitel 16 på Tassan. Hatt är god. God är inte näkare. Box. Det tre är god som hever, det är god som är mot ändamal. Det är man bränner för god. Man är ojen, man är en avbörd. Man är ojen för god. Och en att vi är god med en arbetsgivare. Att det var kommit fram i Matteus 25. Jesus brukade av myntorna. Tjänaren. Herren och tjänaren som tjänar herren med en passion. Och som ena för att säga gott och goe och tryggfe tjänare. Han är ännu mindre god. Gott och goe och tryggfe tjänare. God till en arbetsgivare. Han är herre i min liv. Alternativ här är att frälster men som jag kan älta. Och Jesus var en av oss ner utnå. Jans 2:16 lärsvarna tar äcklade Jesus och sa Louis så sätter det var våra myntra vers ur salmen som säger utne för hus tucht till äter mig upp utne ta äter upp utne ta åt Jesus upp men Jesus var ugen gaus Louis nu vet jag många det går oss en logga ship dem så ste vik och kanske lärde center om OM fellowshipen så läs så om OM. Och så börjar jag i traditional. Så började jag med en bästa personen som var utner. Det brände för gott. Utner för en säk. Det skärar fram ur och det är ut inte. Det som inte annar ut inte. Det brände för det och det gör det. Och det kostar jag. Kostar jag en läggf. Det var mer än bara möter.
tiltök att att hemma skulle bara nåast kosta vad kosta vila. Jag säger boyna madatte hemma ska nåast allt folk ska nåast och ens kvar är och ens går far där vi och ens prisen. Du prata god där du måste är nog så det shallowan du måste ta upp crossen du måste fylla Jesus också Jesus säger. Och bara läs med sådana män och kvinnor början som släppa utlån, simpelthen släppa deras löv och de offrar allt och de får ut vid bådskapen. Och vi suttar en avvuxen till det här värsta. Och i det här, det är inte årfyrt. Vi tar som massor av samkommor. Människor ur den fällskapen som det börjar. Jag glömmer hjälparbete och sjukhus och vattbrunnar och gud och kvärt. Handfullt människor. Det är omgående hänt om det var några som var och ville täcka på att mandatet till Jesus i allvar och offra upp allt och vara ogenöjt. Jag läste boken i en bok som kallades You Got Libya för nöjliga. Det lyssnade man som kallades Greg Livingstone. Han började i SDOMB. Jag arbetade vid som Greg i Bretland i 55 i några veckor. Och han lyser med ett annat. Färna ur India. Färna till India ur Holland genom en last. En lastbil. Köpning Tyskland, Tyskland, Iran, Afghanistan. Så India. Så kommer det ena fram till India. Det är en whole day. Och det kommer fram. Onkel Doi är alltid sättna. Och bära sintra arbete till mäktna av Jerry India. Och börja. Bära sintra arbete. Bära början till hundra av vis av kristna fällskapen. Så där. Det blir en hundra av vis av kristna fällskapen. 20,000 av vis av sankom bär i India. Miljoner av kristna. Kvi? Det nöcker av allt det var ugen. Jesus. Det är så läser man Matteus 5:20. Jesus säger att detta evangelium rujusens ska vara prästig om allt jag rujus. Ötlån folkas lövande vitt spår. Hattet det. Så ja, öktas god, älskar god, men god ur ägstna mun arbetsgivar. Att den trea mänten. Som säger, upp ur soffarna. Fordan på löve. Prioritera några ting som har virer. Andal är virer. Till något litet. Och minst gärna som samkomma, så stagnerar vi det. Om det inte är huggbord som samkommer ästna, så stagnerar vi det. Det kan vara lätt. Så, kvart helt är mer att jag brukar med att tog i årskup av världskots. Inte bara sunn och morgon, dejligt. Hur ska det tog i av till andra ting? Hur ska det att tuskvall det av? Jag kommer samman och bia. Det är åka maskiner i. Det är det som ger mån, den bönen. Hur ska offra mig att tog i båda? Hvis brukar tog på att hjälpa öron och vågar alla in i andra liv. Hvis brukar tog av på andra människor. Och så vågar. Eller hvis för ut kanske och bo i evangeliet. Här i följande kanske gott Atlanta. Att det som god kattar oss till. Han är åker herre vid er arbetsmänniskor. Han är ägst en mynda av god. Att det är en affär här för oss som kan god säga att du gåa och trygg för tjänare. Du så en ök. Du spelt i stöjen och orskarna. Du gör det något litet. Att det är en mynd av god. Jag vill ut och bröjda hemmen. Att det må vara min huggbror träffar att kosta. Det är att kosta. Tog, orsk och annat. Och god vill göra det arbetet. Men så är det januaren. Det är spära värsk och passion. Spära det. Och George Weber som började i OM. Han brände sig av tog. Han avvarade om det. Han skriver flera böcker att han bara för att avvarade om hatta var mynten. Hatta var de mynten. Hatta var den stora mynten. Och han brände sig ut. Och min passion är inte grund att Guds sätta och med kärlek till Gud så kan jag kött i tomgång. Jag må alla mynten när vi. Sista punkt jag nämnde. Gud är gård för mig. Att det är en tydning. Nu får jag ner hjärtan att stöja. Nu är det där. Men jag är rolig, ja. Att fylla Jesus och livet i oss någonting, det är bara gott för mig. Det är gott för mig sinne, gott för mig hälsa, det är gott för mig familj, på tjuna band,
Gerald der. Das ist Channel Johan Magnus Gunnrim. Han synker is ordentlig en sang som han gjør ut den her flow for noen annen søgen han sier. Han sier bare, salmoen ver rolig. Salmoen ver rolig. Herren hever just vel vite. Salmoen ver rolig. Herren hever just vel vite. Det er nøyde vi tek akkurat sal i mer olvareist. Det er tøytning. Mange der gang øyne ikke på det. Frysk og helse. Vet du, så vi renner og ganger et limest og etabetter og alt annet, men gos vi salen til der. Glem ikke salene. Det er som løv ganger ut. Det er det som avvarsker alt hit. Glem ikke salene til der. Og Paulus vil kjenne parten med denne Filippra, han skal ikke være døkken alt det, jeg vil løpe også om meg nå. Men nå med denne Filippra 4, han er akkurat vidtjør seg til inni vårt som menneske, som er en konstant der i ombrøyding andalige, som for fremmed og malen, ja, det är sånt som vill köra kan ju nu för mig ändå känslan av det han säger här han säger bara han tar sig om att glädjena som bara god kan ge av glädjen som är even naturlig som bara god kan ge av och han säger glädjen till herran allt du det vill säga i öll omstövan I said I like her I said stormer in there glädjen till herran i öll omstövan att du säger glädjen och ta mot lov i all linje vi god. Så hatt en av effekten, det glede. Jeg samfler med Gud, og jeg kjenner Gud, og Gud kjenner meg. En av effekten her er bare glede. Og gleden i herren, om dere vet, er styrstjokker. Det er styrstjokker med en sval. Det er varvet med en sval. Og så for en tål som et annet ting er som er frier, og glede er så fri. En tål som er frier, som styrer om alt vidt. Alt vidt. Hvordan sånn det? Frier som styrer om alt vidt. Ja, det nästan var så fri jag gör ändå. Man prövar att uppnå fri. Jag önskar mig tåton. Men det är friheten som styr om allt vid. Det släck kan beskrivas, lysas. Och han säger, jag har sin friheten att jag upplever han. Han varvajter en hoxaner. Han varvajter sinnet kommer. Han varvajter hjärsta kommer. Och han har så en mellan tuttning till mot vid i sig själv och jag kan vittlaja mig. Det för mig ut i östa och vanlöse. Och då ständer jag vid att jag inte lyd av vid åkara. Det är svika folk, men Paul säger här att det är frier Guds för sådana släkar som lyd som jag är. Så det är frier att varva i dem med synd. Och med hjärsta. Då är lyd i herran så lät jag grundvötlen frier mot lyd. Hatta helden att flytta till ärastans. Det ger folk det. För jag slapp av. För att då säger man, kom och gör en natter. Så är jag här. Flutjärastans, kanske helt era vänner som kanske då. Om det synda fotlar är det bara öllutjande. Och som kanske ger man luttland steg. För att det är som tynt i salen. Men minst, du häver herran, det är helt annan. Du häver herran. Som är mig frier i öllum omstånd. Glöm inte att det og mange har ilt ved å slippe av vennom, man som bunder dem, jeg klarer ikke å slippe av timen og bare simpelen handle alt i vel god til vennene, det hjelper synder. Men god stender her og sier, værskatt, let meg slippe av at ordene, fiksa til sinne. Let meg slippe av det, til jeg styrer på alt hvit, ta slagkraften, du vet. Og god er med fri i ætlen omstøvn, ætlen stormen. Anker sagt, ikke ætta stormaner. Du har den erst til stormeren. Vente høtte. Og god erst til stormeren. Hvis han ut her, så er han ikke mørk for hva han kan gjøre. Ut til løy. Men det krever at jeg velger å ta stie. Stie. Og tror jeg lett alt. Alt mot løy. For jeg har den djevn og råre. Och med Louis. Jag ska uppleva god er gåvor. Han är gåvor vi är med. Det är han som ber och kan släppa ötlund som tinsch. Ötlund som helder efter. Och bara söka sig först. Han säger sök först rådje gods så ska jag göra allt ett sig. Tår i efter. Sök först rådje mot sig. Sök först rådje gods så ordning är restat. Tår i efter er. Att jag vill stiga efter er. Tår i efter stiga er. Eller att han får allt.
Så han kan tage alt og passe. Til ombrøjding. Og jeg får sann at den ombrøjdingen ikke bare virker av mot løyden akkur mer, og virker at hun reiser løst vujer inn i alt mitt omkvarv. Så virker kraftkuls. Så Gud gaur for mot løyden. Han gjør mer styrke. På alle sida, vi flipper han for å svette han, alt er mentor i honom. Alt som gjør mer styrke. Og så kvett det han greier for noen ting der. Alt kan i honom som gjør mer styrke. Salmer 64:1 sier at Gud skjold og styrkjokkara. Styrkjokkara. Hjelp på i neiene til fullna røntur. Tøy øttast vid ikkje om så gjøren omskiftest. Hoksa tøyne det? Tøy øttast vid ikkje om så gjøren omskiftest. Folk og Jesus døven bebbarat for framtiden. Tøy øttast vid ikkje om så gjøren omskiftest. Så sier han Falkaslö laikui, rujtjir vikast, men herri herskerana vi okkon fasta borg okkara. Ja? Herren gaur for minna sal. Vi ætlum omstå, ætlum som hendur. Et anna arn endur, til tøyir som ondje lappalost, til tøyir skala jökkun okkur ting, men god enn her, til ondje lappalost, til tøyir mun løyfi, ikke at god skor lappalavegin, god ikke, god ikke, Gud brukar ikke lappa løsner. Gud forheldrar menna til. Her månera. Gud forheldrar menna til. Som tekker tog. Og alt som godt, det tekker tog. Det sender, tek tog av bonas, tek tog av halgast og enda noe just. Det tekker tog. Alt som godt, tekker tog. Og så har man hørt noen endere sida i forhånden. Jeg kom til Europa, og jeg fann en indiska mestå. I Vestfremen. Så spyr man, hvordan vet jeg, hvordan smakker jeg talmeteren? Og sier han, det er ikke ordet ekta, sier han. Ok. Så sier han, det er ikke gjørst og gjørst og kærlighet. Så mamma, hun får opp til morgenen, hjemme i India, hun begynner å gjøre meg til tjej i morgenen, hun kudrøyene først, stage day, og så til lengt prosess, 8 timer, og så vi klar til kveldmåltene, og det perfekt. Og i kristne løvene er ikke lappalvast. Ikke vil gjøre skjøtt. Det skal gjøres ordentlig. Det skal være ekte. Det vil takke tog for det. Også om du er stort kjefter, der Norgels. Du er stort kjefter. Jeg er det god til å ligge om det kristenter. Råver han med dyr. Det koster god til nekv. Helt nekv. Og til å lese, så elsker jeg god heimen at han gav sonsvinnen einborn, og det er fyrt hevart. Og kanskje du sitter i bein, du kjenner til ikke det, du angrer oppleva god. Vi vil gjerne gjelda mølgen om morgen, jeg snakker, jeg takker mot å oppleva hattar. Men tøyen er kommet, så er god å gjøre det til, at fyrir ikke til det som han har kattlet til god vil kvalitet. Ut med liv, god sær kvalitet og ut her, så vært hålen. Læk god slipp at arbeidet her bare bøkte fyrir honom. Bøkte fyrir honom. Og ånden for å suttje det tilgångsna, og ta det gjerra til, det er for å være drien vi. Hvis du vil ha ditt heim vi, hvis du vil ha ditt heim vi, så er det her til. Det er her til. Bøyna Jermon, ta veit, kom og møte Jermon. Jag vet, men så tycker jag att heimfylltjar vi. Jag tar det. God släpper att ombröjda ditt liv. Så det händer, så drev du allt vettar. Det sugar allt till sig. Det drev allt vi. Det är äkta. Det är det. Det är inte lappa löst. Det är äkta. Det som är äkta, är det. Så det är 4 punkter. God och suveräner. God och heilavar. Han spelar tjockare spöl, han skriver sig under på näka som helst, han gör akkurat som han vill. Han hever svinner att han har vitt här, och du måste söka honom till honom, du måste bortsätta det för honom. Och inte för att tvinna vägar. Han får inte en tvinna box, så är det det. Och du kan inte bry för god och byta honom, det är helt riktigt. Han kräver att du fylls.
Og han rett til det at han suverener. Han suverener. Og du offrer ditt liv, mange gjør det, han suverener. Han verdt det. Han verdt mot liv. Han gåer, men ikke tæmer. Gud vet sin kærlighet, han slipper ikke. Han elsker meg opp om alt. Og jeg elsker han atter. Vi tog kærlighet som andre godshiver. Plante mer. Jeg tjener ikke god og ber til han suverener, men til jeg elsker vel. Jeg elsker vel, jeg elsker god. Jeg elsker god. Og til han kærlighet, han drever meg til god. God reis med en arbeidsgjøvere. Til jeg har en passion. Jeg får gjøre det ordentlig, jeg får arbeide hardt. Jeg får gjøre alt som jeg har. Så det en dag, jeg vil stå, så får jeg hjem, så får han si at du går og trykker til henne. Godt arbeid. Godt arbeid. Til ut internet. Og god å gå for meg. Han tek seg av meg. Han tek seg av meg. Da jeg løy gjennom. Da må jeg bøtja meg. Og gjør en råre. Han tek seg av meg. Og jeg løy gjennom. Han vil løy meg. Han mynda meg. Han styrker meg. At han omstøver. Og han virker meg. Ender nu John. Paulus sier det. En så likamlige menneske. Likamlige. Og fysiska människa vi brått en nyer där från det, så ändå nu just till innevarsas människa åkara. Därför det. Det är det som är tydning. Och god ger att här ägstna. Så för ändå. Nu vet jag hur du kommer till i morgon. Kanske du släst känner här. Jesus kom och ägnar i årsök till var att jag ger oss och lov för det. För jag tackar dina synd, rensar dig från synd. Så god kunne släppa in och bröta allt. Att han som du är. Att det som vi kunde bjuda där i morgon. Men du måste komma. Du måste vända vid. Du måste ge honom ditt liv. Att du tyder dig. Och kanske du sitter i morgon till massor av byrån. Massor av bagage. Vill gärna be för dig. Och jag känner herran. Vill gärna be för dig. Be jag vet dig. Men jag får inte be god på öron allt. Det är bara nu fix du ett. Men Gud gjør det styrke mennast. Det skal være ekta. Det skal være to og Gud sammen. Gud er ikke bare en arbeidsgjøvere. Gud reiser til en samverska maver. Lærer vi det å være Gud sammen til en samverska maver. Han vil arbeide av hvitt det er. Først og fremst på ditt liv. Så gjør han på heimen der ute. Til bøy og til bøy. To han. Helt til Gud. Da møter jeg oss fulle frien å komme. Det blir noen av kan hjelpe meg, og hvis du er flere, så blir jeg flere i eisene, men ikke bare for jeg som du kom, for ting i ordene du lever. Og kanskje du har destruert seg det, kanskje du har en av mynt av gode, gode, bare suverener, og er faktisk ordentlig bensjen. Det er straff. God er eisene kærleksfotler. Han er ikke bare at du er etterstand, han er suverener, men ikke eisene du kjenner seg. Du elsker han, du opplever han. Og kanskje du også bare at det er god som går, at du vet, andre regler er det. Og kjøtt brent du det. Og kanskje du har noe brent det av det. Og det er til kaos. Du er så strøyest. Du vil utdanne ting til ordentlig godt. Ikke stekke av det. Bare minst god er suverener god er kjærlighetsfotler. God er gård. God er ikke at grøy at vi er innvartes menneske. Det er veldig viktig at vi fenger det her. Tøtninger av mitt innvarses menneske, det er sånt det er velfyr. Og god innskyld at jeg vil skatte meg i løyve hver dag. Jeg kan ta seg lunsj og bare matte. Ja. Det sier amen. Vi er fremme. Annars, god sikring. Nå blir jeg en lunsjvika. Anker seg ennå for at jeg møter deg. Da burde jeg skilt til at du stod at nå først ut i misjonsmarsjen. Da trekker jeg ut. Nå blir jeg arbeid. Lata kommer att fläska upp på att det är gott men vi ska ut och röna av oss ja, till Louis Jockum och till vikan. Torskvölde bönamöte kan säga att det är kolossalt om runt det. Ja, det brukar komma och bli här släckning där vi är. Att vackra maskiner och vi flyr vid det desto bättre ja. Och det är skriften ofta vi läser att det kommer samman att bya. Hända tänk. Torskvölde sett hur jag offrar sig till er. Offra prioritera några andra ting. Vi vet att vi vet att kvarta för det.
Ta det börjar prioritera rätt. Du får inte vitt här av det görska. Du kan bitch upp kvart och bitcher och gör det av forskjellig. Du får inte vitt här. Det har bränt upp oss som det är. Det som kommer vi är det andra leverna. Det som följer vi täckt här vitt här. Allt annat blir bränt upp där och Guds. Okej? Okay? Amen och Guds stor sikning.

Og i morgen holdt der siden alt vi var bittner, så og vi sa til ja, hvis det passer så det ble hjemme, så la vel for det. Så det lukkes vel hest for. Jeg vet ikke om jeg skal presentere seg menn der. Etter Kristoffer, fra 8-4, bor i Klagsvøk. Etter så Teter, Bodjansara, som er også fra 8-4, men bor i 8-4. Og Erik Klagsvøk som bygger i Kvannasson, så det er noe med oss. Det er så løs at vi 1988 börjar vi att synka, så vi inte blir någon sån gamla. Det vill säga, vi har ett liv hos nu 2 år och 3 år, så var det allt frusch här sedan vi började. Det var vi till flöjren, började 5, men läggt oss första när vi var truttjer. Och i 2 år forskade vi ett kassettband ut. Och 3 år 17, det var 2012, då gav vi sådana flöv ut. Så hvis man sier som vi sier på Kipis, vi talte kausefer, så gjemte han nasta i 22 i fjørn. Vi får prøve, synes jeg. Hva sa han, kjører vi håp, da vi er tilsikning for dekken.

kveld til et sommer, og hjertelig velkommen til Misjonshuset og Tofton. Det en glede her med dere, og tid. Takk for sjansen. Jeg må heve Jesus vi mer. Genge øyne, kan de øy. Jeg må vite han ikke har mer, og at han mer lyser løy. Og jeg fylte her trygt. Her må sjal uten frykt. Glæver og jeg spår i støye. Øtt må jeg vøn, og han bygd. Det som vi skulle høre fra Guds året og i kveld, det Lukas, kapittel 3, nei 2, vers 41 og 42. Og det var så, altså, og foreldre hans herre, fere av oss, av hverjen året til Jerusalem og Porsenar. Og til ferene, ta i han hver våren 12 år gammel, og ta i fjord og nian, som sier hver om høgtøyene. Amen. Jeg elsker disse frasøkene, særlig så de som begynner. Det foreldre som takker bødnsøyene og i halvdøven. Og ikke bedre kan være. Og ikke. Og hverjon er av påsken så færer den nye i halvdøven. Om postenar. Det vil säga att jag vill kunna sina bön om att ojda. Det första postenar var det att Gud fruja i Israel ut ur traldömen i Egyptaland. Frälsebåskaparen att Gud fruja i sitt folk ut ur Egyptaland ut ur traldömen. Och det här vill du föräldrarna lära sina bön. Altså virkelig, virkelig underfullt. Jeg elsker denne her boene som vi leser om. Men så spør jeg meg selv, hvor vidt så disse her hendelsene da Jesus 12 år gammel? Hvor det så? Jesus 12 år gammel, og tog det 5 setninger som vi støtter vi da jeg leser disse frasøkene. Og til setninger og til varna oss til ikke. Det av vi, her var vi jo i Jerusalem, av vi etter til oss. Og til vi vet ikke at Jesus ikke vi. Jesus slett ikke her, som til jeg. Og så det til så øyelig alvorlig, og til varna oss til ikke. Det var ikke klar i vi da. Altså, foreldre av bøtten, visste du ikke at bøttene var vi? Og tog ble det så alvorlig for meg, antallige. Det så løs at jeg og to ikke verre vi, at Jesus slett ikke vi, i fjerde landet til oss. Det så løs at vi er verre til Guds år, og da vi kom ut av det gjerne stegen, varnas vi ikke at Jesus slett ikke vi? Jesus vi? Og jeg kan ikke gjøre det stedet, eller ikke? Til trøyflagg som voksen opp vi, hava viring fire. Til det første flagget, duer flagget, og blakros flagget. Det var det som foreldre mine lærte meg til. Og til standa fyrir nøkron kristelige arbeid. Foreldrene varna oss ikke at Jesus ikke var vi. I kvart, så må jeg ærlig rømme til at gjerer år som jeg gjerer. Jeg varnes ikke at Jesus er slett ikke vi. Mot liv og i Kristus han vi alle steder her vi der det noe som jeg kjenner brødringen av henne
så var det til en menneske som var kommet til trygg og tar følte skips, så tok det Jesus vik. Hva var det vi hørte i innløtningen? Og en onkel, 15 år gammel dronk, kommer og bor i skip, så er det Guds år som gjør. Jesus er ikke vik. Det var skipere, det var bestemenn, det var kokker, mannskapet. Tar tog vi Jesus vi inni tar det gjerne sted. Tar tog han enda så nekv inn og i tar det gjerne sted. Jeg tar fiske av ikke sånne det. Jesus var vi. Hva gjør du da så sånne det? Bo av og Guds år. Hva var det som papen min, han var også en limer og braver innsen av havnen. Til at løyve med Kristus. Jeg må heve Jesus vi mer. Geng og øyne kan jeg. Helt ikke utgjørende stedet utmiddel folk. Dette er suttje. Jeg vet øye Kristus og hjertene. Dette kan heve vi. Alle steder her som vi der. Det er så øyne skjønt at vi ikke varnast. At Jesus ikke er vi. Og da husker jeg selv om det som er vi å komme inn i vår akkurat land, er fremmende religion, er fremmende avskående, er fremmende huksjønne. Og vi vil varnes ikke at Jesus ikke er vi. Takk og møte du. Ditt. Og en ekvelig alvorlig setning. Og de varna oss ikke at Jesus ikke var vi. Er det samfunnet i forrige som kanskje øyde for å være kristne? Ikke varna oss at Jesus ikke er vi. Han er slett ikke her. Vi gjør med bergjene leser vi det om en mulighet som øyde. Hon hälte att jag vet här vad det har gått. Vi tar vid det rojk och vi tar inte bruk för det nöktron. Och vad är det Jesus säger? Men vi? Så i stande vid dittnar och bättre på. Kristus, var släckte vi? Han var utanför. Älta sådär. Att vi halt och hon här var gott antal i forhold og så er Jesus slett ikke vi. De varna oss ikke at Jesus ikke var vi. Hvordan er jeg tjokk? Men jeg vil ha vært spørninger for meg. Og som jeg kjente pappa som var tryggvande med vår brøvring, jeg var limer i brøvringen. Det var til at han sa vittnesbordet var at løyve med Kristus. Og så var han øsne her i misjonshusen, og så sier han, og det stendte her fremme for taler seg om øyne for taler, da taler han som godt sår. Det var det som jeg vokste opp i. Godt sår. Og løyve må være om Kristus. Til øsne galtande i det. Jeg har lyst til bøkene om fra Menning Jakobsen og Morskanes. Han var sjømauer. Han struttes ved seg øvvisen om erige frelster. Kom i til himmels, eller færre fortapter. Og så slerte han seg til tolsvite at Jesus, han måtte være vik. Inntil en oppåring og ikke høyttene om bare blimmes. Da han ble oppåring og så er det han her igjen, sier vi igjen, menning, det er jævlig løyte og anlitt du hever av Jesus. Typisk sjømenn. Menning, det er jævlig løyte og anlitt du hever av Jesus. At du ikke tror at han er fører for å frelse deg.
sjómen til hvern annan. Og så sier menning, tæl løtene, ta jeg tørna ut. Frelste, være frelste. Han sier enda, tæl løtene, være frelste, vi øren bøyne nere i uistilvannen, med en hitt bøyne være av ved nere i stilvann. Kristus, grøp inn. Så det sier, altså sjømen, jeg ser vittnesbøren om, at Jesus var kommet inn. Ötten kvarv och frälseglädje kom in. Och han är ött inte när jag kom efter. Det var för att tälja konene att han var frälstor. Och att det här är en nekver vittnesborar om. Guds är människa. Män blev frälster och bara kyp. Och Gud har ett tack för det. Innerliga tack. Och en annan sättning går. Det är helt då han vill ha mig i förra land. Alltså, föräldrarna säger till att Jesus är inte vi. Han är inte här till oss. Och så hyllde de att han var vi i flera län. Är vi på samma matta? Halda vi inte. Jesus är inte min, en pastor av min liv. Men jag räknar vi att han är angstan i flera län. Jag kan inte kyrka, jag kan möta. Jesus må vara angstan i flera län. Det är otroligt allvarligt alltså. Oj, är du Jesus? Oj, är du allt? Det var vittnesbörden här ofta. Oj, är du inte Jesus? Oj, är du inte? Det är helt då han var vi på i flera län. Och vad gör en människa som hälter att Jesus är vi i flera län? Det fortsätter så många gånger. Och det är helt då fram och inte det. Sjöldu det visste at Jesus var ikke tjadøymon, og kanskje hildu at han var vi i angstan. Tid. Jesus han vil komme inn i okkara hjarta. Han vil ikke være angstan. Og til vi skal ikke bare halde at han er angstan. Han er mye frelsare. Jeg gir mot hjarta til Jesus. Han er tjame. Fann det. Og det her som frelser vi søyden, øyne, sier vi akkurat i kveld. Vi skulle vite at Jesus, ikke bare halte øyne et annet, til det fører bære for derv, visser. Det hilde at han måtte være vi og i fære av ham. Det nok vi følger som halte til i det? Det nekra okkom som heldur det. Så høyr hva det hjärsta sier. Tøy det så ikke hava, tøy det er gynnsi oin det atræt. Så det hjärsta sier det, hver mannen vera. Og så stendur det, og tøy får a løyta etter hon. Hver løyta vit? Hver løyta og får eldren etter Jesu? Så släktningen och kunningen. Alltså, här som de hilt att Jesus måste vara. För löjt är det inte här som Gud säger att Jesus är. Och det är så otroliga när människor som är löjt här att Jesus är. Här som de halta att han är. Gud som är löjt inte oss i färgen till främmande religioner. Att löjt att Jesus är. För att få fri och hjärsta. Kanske när människor löjde inte efter en moralsk Jesus. Kanske när löjde inte ut i naturen efter Jesus. De hyllde dem och de visste dem och så löjde de av dig. Tjaf, kylfölse och ödlund. Och det har en gott vera till att åkara löjting ösne och skojvenslövo är det rämaste olvara. Det är inte lagt i vid du, men det ligger åkara på hjärsta att löjta efter Jesus.
Og vi løyde her som vi talte at Jesus er. Og til sige øsne, vi talte vi sorg og sult løyde etter der. Det er det rammeste alvare at de løyde til familie og til slekning nå. Og så gjør det alt som rett er. De vender om. Hver var det Jesus vær? Hva sa vi den søgnast? Hva var det er det vidvær og samme ved Jesus? I Guds hus. Om Guds år. Du sier Guds år. Vend deg om. Og det var det som de gjør det. De vendte atter til Jerusalem. Atter i tempelet, her som Guds år gjør. Her som Guds år gjør i ande og sannløyga. Her Jesus å finne. Hver finner vi en krossfeste og opprystende Jesus? Jo, og i Guds år. Og vittnesbordet om fra mennesken som har møtt Jesus. Jeg var givet seg i vitt hans herre. De kunne vittne om hver øyn finner Jesus. Hver finner du frelsene? Av Golgata. Hvis vi skulle vittne for mennesken, så må det være en bådskap om Golgata. Her Kristus offrer seg selv. Her han sa, du er bare blevet rønser og kom fra alle i synd. Det er noen tannbåskapen. Og Jesus sier det, visst du tid ikke? At jeg være her som færs må sies. Og til det som vi skulle, det er noen kunnskjer evangeliet om Kristus og han krossfesta. Til frelse for alle mennesker. Det var det som brødringene her og nå gjør det. Og gjør det. Men vittna om hvordan Jesus kom inn i tørre hjärsta og rått seg. Tid. Vi det var bästa boska som vi kunne bære i noen fall noen høyme. Det er at koma til Kristus. Veien hjem til god går jo om Golgata. Skal du komme høyme, så måste du komme her til. Du kommer skoma til tryggo på Kristus, så han sa han, du er bare blei for å rønse deg fra allare synd. Og det var det som skapte vekje med det sjøme. Og bådskapen om Jesus som håndsens frelser. Du var bådskapen, vent jo. Du er så elsket i god høyme, at han gav sånn så inn i øynebøyna. Vil jeg kvørt han som tror han, ikke skal glættast, men øye og et ævet lov. Kristus, han er den samme i det, og han kallar oss. Vil jeg dit være vittne, mine, om frelsene som er vann ødel og menneske av Golgata. Gud var sikne oss til å være det. Amen.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning, hej i själv och skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknar samröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 671. Tack för stålen.